96,6 Bahasa FM. Wilujeng dalu ngaturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kawontenan telepunika tansah manggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Taksih kawula Gayatri ingkang kasebandaraken panjenengan.